0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Ministri punët e jashme i Serbis Marko Gjurić i bëri homazhe viktimave të sulmit terrorist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 11 shtator të vitit 2001 dhe theksoi se Serbia qëndron pranë miqve të saj amerikan në përkujtimin dinjotos të viktimave. 25 vjet pas sulmeve terroriste ne kujtojmë pothuajse 3.000 jetët e pafashme që humbën dhe i bëjmë homazhe guximit të jashtëzakonshëm të antarëve të shërbimeve të emergjencës, tha Gjurić në platformën X me mesazhin se sulmi terrorist nuk do të harrohet kur. Në kishën e shën perandorit urosh në Frejzaj festim në qytet dhe në tempullin e prerjes e kokës e shën Gjon Pakzorit u shënua një liturgji me prerjen e tortës festive para një numrit të madh besimtarësh. Kryeprifti Stanisha Arsish theksoi se predikimin e tij se duhet të mbrojmë njëri tjetrin, të lutëm për njëri tjetrin dhe të mos lejojmë që lakmia të na çojë në një situatë ku bëjmë keq për njëri tjetrin. Dims drejtoresha e zyrës për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić theksoi se shumë persona të zhvendosur që sot ndodhen në Ferizaj u polutën me dinjitet për shpëtimin e kishës dhe shpëtimin e popullit serb në Kosovë. Sot, kompania Trepqa mori në pronësi lokale të përdorura nga shoqata pensionistë në Mitrovic. Lokale të shoqatës e pensionistë ishin mbyllur me parë nga Inspektorati Sanitari i Kosovës, dërsa në ndërtesë ishte vendosur një njoftim për lirimin e pronës. Në të thuhet se kompania Trepqa kërkon kthimin e pronës. Për vite me radhë këto lokale shërbyen si vend takimi për pensionistët. Nën kryetari listës serbe Dali Borjeftić tha këtë mëngjes se partia ti do të propozoj përsëri Slavko Simicin për nën kryetar të parlamentit dhe se ai nuk do të heqë dorë nga përdorimi termit populli serb. Pasi ky është një fakt, nuk pres që kuvendi të konstituohet sot sepse Albin Kurti dëshiron të fitoj kohë në mënyrë që të taktoj zgjedhje të reja të cilët pa tjetër do t'i kemi në një datë që i përshtatët ati, tha Jeftić. Seansa konstituive e kuvendit e Kosovës e cila rifiloj sot pasi unë dërprej me në shtatorë zgjedhi vetëm gjysë muar dhe dërpreja për sëri. Kryetarja kuvendit Albolena Hajgjiu tha se nuk ka marveshje për të votuar në pako për të gjithë në kryetarët dhe se vetëm jam njërë është që të vazhdohet votimi individualisht. Me gjithat u zgjodh vetëm në kryetari propozuar nga vetëvendosja Ardian Gola, me qenë se kandidatja Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, nuk mori shumicën e nevojshme, deputetet e asaj partia vlerëguan nga sala pas së cilës seanca u ndërprej dhe vazhdimi është saktuar për sot pas dite.

0: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, tha se partia nuk do të marrë pjesë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Hamza njoftoi se PDK-ja, për shkak të refuzimit televizjes vetëvendosje për të votuar kandidatën e kësaj partie, Vlora Qitaku, për propozimin e nënkryetarës së kuvendit, do t'i referohet çështjen e kushtetutën dhe mbrenda afatit ligjor. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, akuzoi vetëvendosjen për bllokimin e qëllimshëm të konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe theksoi se është drejt ekskluzive e partive politike të propozojnë nënkryetarët. Deputeti Armen Zema i tha se kjo parti nuk do t'i nënshtrohet lëvizjes vetëvendosje. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag vazhduan në argumentet përfundimtare të mbrojtjes në rastin e të cilin Hashim Thaçi dhe 5 bashkëpunëtorë akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Mbrojtja Bashkim Smakaj theksoi se fjalët e përdorura gjatë vizitës të Thaçi nuk përbënin kërcënim për dëshmitarët ose drejtësinë, dhe avokatja Esni Kilaj tha se veprimet e klientit të tij tregonin se ai nuk ishte ndërmend të kryente veprën penale kundër zbatimit të drejtësisë. Moti nesër në të gjithë rajonin do të jetë kryesisht me diell, me vranësira të pakta ose mesatare, dhe më i ftoft se periudha kaluar, ndërsa me shi dhe rreshje lokale të cilat do të shoqërohen me bubullima në disa vende pritet vetëm në jug perëndim, jug dhe jug lindje të vendit. Temperatura me ulë do të lësillet nga 12 deri në 19, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.